0: tirilong ya kgethwa le Pastor Ramo ba Mashate.
1: Re sa buile gape letsatsi la mokibelo, letsatsi la dilo, letsatsi la manyalo, ke tlhakatlhaka, ke kosa ya majakane, re re bale lentšu la Modimo mo go Nehemia, kgaolo ya seswai, ro bala temana ya senyane, ra bala go F, yona e balega ka tsela ye, ka letšatši le le kgethetšwego morena Modimo wa lena, le seke la nyama, le seke la lla, ba rialo ka gobane batho ka moka ba be ba lla ge ba ekwa semolao o se bolelago. Ba gešo letšatši le ke rile ke letšatši la dillo, ke letšatši la manyami, ke letšatši la lethabo la manyalo, mara le kgono le re kwa mo go bo ba ba llao ga ba lla ka tsela e jwalo mo Nehemia. Nehemia o botša baprisita le balefi gore kgomotšang setšhaba se se se ka tlhola se lla, se se ke sa tlhola se nyamile, ka lebaka la gore letšatši le le kgethetšwe morena. Lentšu la Modimo le re batho ba be ba lla ba leša ke go kwa se Modimo a ba botša go sona, melao ye ba Modimo a boga ba botša yona. Ba nagana gore na re tlotla re ikgona melao yena, re tlo kgona go ephetha na. Ba bangwe ba balla ka lebaka la gore ba ba tlhokofaletswe ke balekane ba bona, ba bangwe ba balla ka lebaka la gore ba ba tlhokofaletswe ke bana ba bona, ba bangwe ba balla ka lebaka la gore ba ba tlhokofaletswe ke batswadi, ba bangwe ba ba tlhokofaletswe ke metswalle ya bona. Go bo go na le sello se segolo. Mara lentšu la Modimo le re yo Nehemia o re ba lena baprisita, kgomotšang batho ka moka le ba bee pelo. Le nna motheletši wa Thobela FM bjalo ka moruti na moba go seng ka letšatši, ke tla ke tlo go kgomotša ka kgomotšo ye le nna ke kileng ka kgomotšwa ka yona. Ke re kgomola ngwanešu o hlape jwalo ka tafita ya re ngwana gago a tlhokofetse, a hla re mphe metse ke hlape diatla, le mphe dijo kije, a setše a buile ngwakong wa Modimo go moreta gore wena Modimo ke wena o dumeletšeng gore ngwana ka sepele. Ngwanešu a ratang ke nyaka go go kgomotša gore kgomotšega o tlo ja dijo tše di bose bjalo ka Nehemia o re botšang batho ba gore ba je dijo tše di bose, ba be ba nwe le dino tše di bose ka lebaka la gore letšatši le ke la morena, ke yena morena a dumeletšeng gore moleko o tle ka lapeng la gago, lekgo le tle ka lapeng la gago. Gona ga le dumeletše jwalo, thapa o je ka lebaka la gore ga gona seo ka se dirang. Ke tšwela pele ke rapelela ba manyalo, ba manyalo le bona thabang le hlape, le je dijo tše di bose, le nwe dino tše di bose ka lebaka la gore lethabo le tlile ka malapeng a lena. Ba bangwe lethabo leo ba le tlhoka, ba bangwe lethabo leo ba le duma, mara lena le ba mahlatse ka lebaka la gore lekgono lena le humane femeli ye nngwe. Femeli tša lena di phakaletše, a Modimo wa kgotso a le šogofatše. Re rapelela di-transporte ka moka tša go ya mahung le tša go ya ditenteng tša manyalo, gona ka moka re ya di rapelela. Re rapela le dijo tšeo le sa ile go jewa, gona re di apeša ka madi le mollo, re re poison infection, re a iganetša ka leina la Jesu ka lebaka la gore ga gona
2: modimo a ka leile a gona leswika modimo a ka gona lerumo le le ka re re bantšhang la tswelelela marumo ka moka re a busetsa go beng ba ona ka lebitso la Jesu wa Nazareta o bosofatse le naga ya rena o re boloke le yona ditoronko tša rena le balwetse ba rena ka moka ka lebitso la Jesu re phadimiše sefatlho sago o re gaogele amen and amen.

0: sa masela ebile re se ka lebala go botšhabotšheletšing wa rena gore gape kgwedi ye ya mei lebile ko gona re ekgaritlhela ka moka ga yona re be re keteka bokgwa le tše dingwe tše dintši fela tša aforika bja lethobela fm le phalafela fm dikopane go tlo feleletša kgwedi ye re tlwa ipsina wena we ra ba re tla ka kopana le professor masela e le go yena ba thekgile go lenaneo le
1: kesone ge nambe ke mošimanabese gore go di boga manda ba tebe sore kopamela ngwetse wa šo aforika ka ntsela ene yantesa none ka bare re batlakaee bafei bafei mokwaša
0: bofara mseka
1: bafei
0: bole bofara mseka
1: bafei
0: mphaona le mmilana
1: le mosero sangana na